0: behövet reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Ett gott hantverk tar tid. Därför fylls beställningarna hos brodering och monteringsservice raskt upp. Skal du ha sunnmørsbunad till konfirmation, bröllop eller 17 maj i 2027, är tiden inne för att beställa. Faktiskt anbefaler vi allerede många kunder att börja planläggningen för 2028. Vi tillbyr brodering, montering, tillpassning och kompletta materialpackar till sunnmørsbunad. Anten vi syr för dig eller du önskar att sy själv. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.
2: Når kvalitet faktiskt betyder något. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar också hand om dekkene dine. Montering och rimlig dekkhotell, allt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. EU-kommissionen ger inte efter för norsk press och vill upprätthålla sitt förbud mot olje- och gasverksamhet i Arktis. Ifølge Euronews ska EU-kommissionen presentera en uppdaterad strategi för Arktis i oktober. Trots press från Norge ser det nu ut till att EU fasthåller att petroleumsverksamhet i Arktis är uforenlig med EU:s klimatmål. Den svenska krona har blivit mycket billigare för norrmän. I januari måtte du ut med 110 norska kronor för en svensk hundralapp. Nu vill den kosta dig 96 kronor. Norge må vara förberedd på att Ryssland vill rusta upp i skjul efter Ukraina-krigen ifølge den avtroppade herrchefen.
2: Vi må planlägga för att bli överrasket, säger generalmajor Lars Sivert Lervik. Han går den uken av som chef för hären efter att ha haft jobben sedan 2020. Lervik säger att det kommer till att vara behov för soldater på backen och att det kommer till att vara mycket obemannade systemer. Han understryker samtidigt att vi inte vet hur nästa krig kommer till att se ut.
1: Reporter André Ödeby. 124 tågavgångar är idag inställt på grund av lokförerstrejken. Vi anbefaller att checka appen eller deras nettsidor fortlöpande så länge strejken pågår. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för på väg.
3: Direktoratet för samfunnssäkerhet och beredskap arrangerar idag beredskapsövelsen Norge Øve i samarbete med statsförvaltarna, det mellan NRK. Kommunerna ska diskutera vilka roller och vilket ansvar de vill ha där som Norge blir rammad av krig. Lokalt deltar bland andra kommuner, Röde Kors, Heimevernet och Civilförsvaret. Övelsen är en del av totalförsvarsåret 2026. På torsdag samlas kommunestyrene i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemark Forskning presentere en utredning om fremtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 18 og er åpent for publikum, skriver NRK. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten de ble funnet tom ved Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og Tor Hansen fra Ålesund-Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram, Sula og Giske. Han mener et eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor er robust og frykter en oppsplitning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. EU-kommissionen upprätthåller förbudet mot olje- och gasverksamhet i Arktis.
2: I 2021 avgjorde EU att petroleumsverksamhet i Arktis är oförenlig med klimatmålen. Sedan har Norge brukt stora resurser på att få EU att ändra hållning utan hell. SV-leder Lars Haltbrekken kallar avgörelsen om att upprätthålla förbudet glädlig. Han pekar på att naturen i Arktis är svårt sårbar för oljesöl.
1: Reporter André Ödeby. Det har varit en trafikolycka i Balsfjord där en varbil har kört av vägen. Olyckan framstår som allvarlig, upplyser politiet. Politi och ambulans är på stället. Google är ilagt en bot på 403 miljoner euro för personvernbrudd från det irske datatilsynet. Det tillsvarar gott över 4 miljarder norska kronor. Tillsynet menar techgiganten har brukt sporing av brukarnas lokation till att påverka dem med annonser eller till att utleda intressena deras. Prins Sverre Magnus är på plats i Lisboa. Han startade nyligen skolegången på Forward College, där han ska ta första året av en bachelor i business management. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i prinsesse Astrids gravfärd på onsdag, upplyser det svenska kongehuset. Hon deltog också i kong Haralds gravfärd 9 september. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
3: Direktoratet för samfunnssäkerhet och beredskap arrangerar idag beredskapsövelsen Norge över i samarbete med statsförvaltarna, det mellan NRK. Kommunerna ska diskutera vilka roller och vilket ansvar de vill ha där som Norge blir rammat av krig. Lokalt deltar bland andra kommuner, Röde Kors, Heimvernet och Civilförsvaret. Övelsen är en del av totalförsvarsåret 2026. På torsdag samlas kommunestyrene i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemark Forskning presentere en utredning om fremtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 18 og er åpent for publikum, skriver NRK. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten de ble funnet tom ved Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og Tor Hansen fra Ålesund-Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram, Sula og Giske. Han mener et eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor er robust og frykter en oppsplitning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: det. Och så byggde det sig ut till en låt. Så det var nog en historia om en av sångerna.
1: Ja, då tippar jag mig till att det är den som heter Fredag.
0: Ja, det var en god tippare.
1: Och så synger du också på norsk, väldigt tydligt sån lokalt språklig uttryck, Britt. Varför väljer du att göra det?
2: Alltså det har varit helt naturligt för oss, och nu är vi nog född här då. Vi är från Stranda bägge två och bor i Ålesund. Och har ju fått en flott dialekt av vår som vi har ett nært förhåll till. Selvfølgelig, det är ju morsmål vårt och språk vi snackar på, och vi synger ju om ting som betyder något för oss, och då är det naturligt för oss att synge på dialekt och på norsk. Och vi känner också på ett sånt, alltså det att man inte kommer härfra, att man tar liksom poesien lite tillbaka igen till det nynorska språket, och den biten där, det är viktigt för oss att uttrycka oss på det språket vi snackar. Mm. Och det är bara naturligt.
1: Ja, nej men det är gott nog svar för mig det alltså. Och albumet, det sa jag tidigare, det heter Runt ett näs. Vi ska spela titellåten som då naturligtvis har det samma namnet. Korte Harald, vad handlar den om?
0: Den handlar om poesien och om den betydningen som det har och kan ha. Och så handlar det också om att de situationerna som kan se vanskliga ut, och det som kan på en måte nog vet att du ska ut i något vanskligt, så kan du också möta goda ting där. Du kan finna kanske uväntad glädje som du kanske inte har sett för det. Så det är...
1: Ja, jeg tenker vi rett og slett bare tar og hører låtene. Harald og Britt utgjør altså duoen Kløver 2. Albumet, det heter Rundt et nes, og det heter altså også låten vi nå skal høre.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Equinor får pålegg efter att ansatte på väg till jobb i Norsjön med helikopter har rapporterat om hälsoplager.
2: Ansatte rapporterar om tinnitus, hodepinne och kvalme efter turer med sällskapets nya helikopter som blev tagit i bruk på norsk sockel hösten i fjor. Till Stavanger Aftenblad har Equinor bekräftat att de följer upp 127 HMS-tillfällen. Nu varslar havindustritillsyn om pålegg mot Equinor för att komma till bunns i vad som gör oljearbetarna syka.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam från Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var bland de bästa fjällöperna i världen. Den svenska kronan har blivit mycket billigare för norrmän. I januari måtte du ut med runt 110 norska kronor för en svensk hundralapp. Nu vill den kosta dig 96 kronor. Prins Sverre Magnus är på plats i Lisboa i Portugal. Han har startat nyligen skolgången på Forward College, där han ska ta första året av en bachelor i business management. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Direktoratet för samfunnssäkerhet och beredskap arrangerar idag beredskapsövelsen Norge över i samarbete med statsförvaltarna, det meddelar NRK. Kommunerna ska diskutera vilka roller och vilket ansvar de vill ha där som Norge blir rammad av krig. Lokalt deltar bland andra kommuner, Röde Kors, Heimevernet och Civilförsvaret. Övelsen är en del av totalförsvarsåret 2026. På torsdag samlas kommunestyrene i Herøy, Sande och Ulstein till ett felles möte på Larsnes. Där ska Telemark Forskning presentera en utredning om framtidig kommunestruktur lagad på uppdrag från de tre kommunerna. Mötet startar klockan 18 och är öppet för publikum, skriver NRK. Och myndigheterna vurderar strängare regler för utleje av fritidsbåtar efter flera dödsolyckor. 7 utländska fisketurister har omkommit eller är antatt omkommit i Norge hittills i år. 4 av dem är savna efter att båten där jag blev funnet tom vid Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet och direktoratet för samfunnssäkerhet och beredskap ska genomgå olyckorna och vurdera om regelverket bör skärpas. Och Tor Hansen från Ålesund-lista vill utreda ett eget landbrukskontor för Ålesund kommune och avsluta dagens samarbete med Haram, Sula och Giske. Han menar att eget kontor kan ge bättre lokal uppföljning och lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget möter motstånd från Nordre Sunnmøre Bondelag. Ledare Knut Ivar Bø menar dagens felleskontor är robust och fryktar en uppsplittning vill ge ett mer sårbart tillbud till bönderna.
4: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.

0: racing får du fart, spänning och intens konkurrens I splitter nya racing simulatorer. Känn vart gearskift, press bilen genom svingarna och jag den perfekta rundetiden. Med fem simulatorer kan vänner, familje eller kollegor konkurrera samtidigt. Perfekt för vänngänger, bursdagar, utryckningslag och teambuilding. En bana, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. Föraren av en varbil som kört av vägen i Balsfjord i Troms idag är fraktad till sjukhus med luftambulans. Olyckan framstår som allvarlig och polisen tror föraren har varit påverkad av alkohol. Equinor får pålegg efter att ansatte på väg till jobb i Norsjön med helikopter har rapporterat om hälsoplager.
2: Ansatte rapporterar om tinnitus, hodepinne och kvalme efter turer med sällskapets nya helikopter som blev tagit i bruk på norsk sockel hösten i fjor. Till Stavanger Aftenblad har Equinor bekräftat att de följer upp 127 HMS-tillfällen. Nu varslar havindustritillsyn om pålegg mot Equinor för att komma till bunns i vad som gör oljearbetarna syke.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre ber om att få hålla en muntlig redogörelse om skolepolitiken på Stortinget efter de svaga resultaten på PISA-undersökelsen. En rekke medier saksöker Trump-administrationen i USA efter att de har blivit kastet ut av det vita hus. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Direktoratet för samfunnssäkerhet och beredskap arrangerar idag beredskapsövelsen Norge över i samarbete med statsförvaltarna, det meddelar NRK. Kommunerna ska diskutera vilka roller och vilket ansvar de vill ha där som Norge blir rammad av krig. Lokalt deltar bland andra kommuner, Röde Kors, Heimevernet och Civilförsvaret. Övelsen är en del av totalförsvarsåret 2026. Torsdag samlas kommunestyrene i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemark Forskning presentere en utredning om fremtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 18 og er åpent for publikum, skriver NRK. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten der ble funnet tom ved Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og Tor Hansen fra Ålesund Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram, Sula og Giske. Han mener et eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor er robust og frykter en oppsplittning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Ska du pussa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemma? Kom till Boligmässa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Gör ett kupp och spar tusenvis på goda mässetillbud kun denna helga. Upplev damernas aften och massa moro med sina snackaren Otto. Söndag kommer brandbamsen Björnis och vi har en barnepark för de minsta. Ta med hela familjen. Se allt som sker och hämta gratis biljett på boligmässa.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja.
4: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Norge och 20 andra land tar initiativ till internationell kontroll med kunstig intelligens. Det sker efter att AI-agenter har brutit sig ut av testmiljöerna sina och angreppet äkta organisationers systemer och inte blivit upptaget på flera månader. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det har varit en allvarlig trafikolycka i Tønsberg I Vestfold. En traktor och en bil är involverat. USA:s president Donald Trump säger en omfattande avtal om köp av gödsel från Ryssland allierade Belarus är på trappene. Ifølge han blir det väsentligt billigare än att köpa från Kanada. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
1: Ett gott hantverk tar tid. Därför fylls beställningarna hos brodering och monteringsservice raskt upp. Skal du ha sunnmørsbunad till konfirmation, bröllop eller 17 maj i 2027, är tiden inne för att beställa. Faktiskt anbefaler vi allerede många kunder att begynne planläggningen för 2028. Vi tillbyr brodering, montering, tillpassning och komplette materialpakker till sunnmørsbunad. Enten vi syr för dig eller du önskar att sy själv. Ring 4621 7632 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.